0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolada Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10,95. Bingo!
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062 587 046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to, to, to. Istanbul Shop.
4: Sedmica kreće u stop cijene u Robotu. Pavlaka Vitalija 850 grama 3,85. Naranđa 1 kilogram senzacija 1 km. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš Robot.
5: E, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod ja.

7:44, što se tiče vremena za ovaj ponedjeljak, 12. oktobarski dan, prije svega naravno dobro jutro. Kažu meteorolozi danas očekuje novo naoblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu od 10 do 14, trenutno u Kalesiji 5 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena. Što se biometeorološke prognoze tiče, ona je povoljnija u odnosu na protekli par dana. Većina populacije biće boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi se postepeno umanjiti. U Bosni osjetljive osobe trebaju biti opreznije tokom prije podneva, jer su mogući manji problemi uslijed mjesečne pojave magle. Dakle, 12. oktobarski dan, 7:45, ponedjeljak je, svima vama želim dobro jutro i puno uspjeha ovog dana.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Sok Jafa Ice Tea Breskva Brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik, DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.
3: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
4: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i HDZ-a Dragan Čović sastaće se danas u Banja Luci i razgovarati o formiranju vlasti. Čović će u petak u Mostaru se sastao sa predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem, dan kasnije u Sarajevu s predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem. Prema objavama na društvenim mrežama razgovarali su o uspostavi vlasti i prioritetima rada. Čović je ranije najavio da direktni razgovori počinju u ponedjeljak, a nakon njih slijede zvanični sastanci širih stranačkih delegacija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naložila je glavnom centru za brojanje da ručno prebroji listiće sa biračkih mjesta te da otvori vreće sa izbornim materijalom sa još 13 lokacija. Ručno će biti prebrani listići sa biračkih mjesta u Gradačcu i Lukavcu te sa po jednog biračkog mjesta u još dvije općine u federaciji. Također otvorit će vreće sa izbornim materijalom sa 13 lokacija da bi provjerili njihov sadržaj, pronašli sit obrasce i unijeli rezultate. Ako sit obrasci ne budu pronađeni, i na tim biračkim mjestima listići će biti ručno prebrojani. Prema preliminarnim rezultatima referenduma, većina birača u Sloveniji podržala je ograničavanje prava glasa stranim državljanima na lokalnim izborima. Za takvo ograničenje izjasnilo se 55,37% birača, što se odnose i na državljane Bosne i Hercegovine koji nemaju slovensko ili državljanstvo neke druge članice Evropske unije. Konačni rezultati očekuju se 19. oktobra. U ruskim napadima na dva ukrajinska grada ubijeno je 6 osoba. U udaru na prodavnicu u Harkovu poginule su 3 osobe, dok je 20 povrijeđeno, među kojima dvoje djece, prenosi Reuters. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je potvrdio da su oružane snage te zemlje dobile odgovarajuća naređenja nakon objave Donalda Trumpa o prekidu napada na energetske objekte.
2: Sport.
3: Kompletirano je 9. kolo nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine. U prvoj utakmici nedjeljnog programa je Radnik u Bijeljini savladao Željezničar sa 3-1. Gosti su dobro počeli i imali su vodstvo od 15. minute autogolom Stevanovića. Preokret je uslijedio u drugom poluvremenu, pa je prvo Bradonjić u 48. minuti izjednačio, da bi u 64. minuti autogolom Karamarka Radnik došao do preokreta. Konačnih 3-1 je postavio Bradonjić svojim drugim golom 5 minuta prije kraja. U doboju je viđena prava golijada u okršaju između Sloge i Zrinskog. Gosti su nakon prvog poluvremena imali vodstvo 2-0 golovima Ilića i Čužeja. Kada je na početku drugog dijela pogodio i Bilbija, činilo se da gosti neće imati problema, ali je onda Kueto postigao dva brza gola i Slogu vratio u igru. Ipak do kraja Zrinski postiže još 3 gola, jednom je strijelac bio Ilić, a Čuže je sa još 2 gola kompletirao hat-trick. Golijada iz Doboja se nije prenijela i u Zenicu, gdje su u posljednjem meču ove runde takmičenja Čelik i Sarajevo odigrali 0-0. Na tabeli je prvi Zrinski sa 24 boda, drugi borac ima 22, a treće je Sarajevo sa 14 bodova. Na začelju BSK Velež imaju po 8 bodova, a posljednji je Radnik sa 7. I u prvoj nogometnoj ligi federacije je kompletirano 9. kolo. Zanimljivo je da u posljednja dva meča nije bilo pobjede domaćina. Toški i Igman su u Tešnju remizirali 1-1, a Jedinstvo je nakon preokreta u Gabeli savladalo Gošk sa 2-1, s tim da je domaćin promašio i penal pri rezultatu 1-1. Novi lider na tabeli je Posušje sa 23 boda, Travnik je drugi sa 22, a treća je Stupčanica sa 19 bodova. Na začelju Radnik, Rudar i Čapljina imaju po 7, a posljednji je Vitez sa 6. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi su odigrane još 4 utakmice trećeg kola. Dubaj je kao gost savladao Kluž 92-85 uz jedan poen našeg Kenana Kamenjaša. Mega je na svom terenu savladala Zadar 88-82, FNP je kao gost pobjedio Krku 79-68, dok je Partizan rutinski savladao Vijenu 99-78. Posljednji duel ovog kola večeras igraju Cibona i Slovan. U prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkaše su odigrana dva meča drugog kola uz dvije pobjede domaćih timova. Orlovik je savladao Radnički 99-84, a Gradina ekipu Drine 87-73. Večeras igraju Borac Zrinski i Slavija Široki. Vozač Red Bulla Max Verstappen pobjednik je utrke bolida Formule 1 koja je na ulicama tog grada vožena za veliku nagradu Singapura. Verstappen je dominirao u Singapuru kompletan vikend i nakon što je slavio sprint utrci bez ikakvih problema je u glavnoj utrci zadržao prvu startnu poziciju i tako je došao do prve pobjede u Singapuru, a već 73. u karijeri. Vozač Ferrarija Charles Leclerc je završio na drugom mjestu, a vodeći u generalnom poretku Kimi Antonelli u bolidu Mercedesa bio je treći. Na četvrtom i petom mjestu su završila dva McLarena, aktuelni svjetski prvak Lando Norris i Oscar Piastri, dok je Lewis Hamilton u Ferrariju, nakon veoma loše strategije, završio tek na šestom mjestu. S obzirom da je George Russell bio tek osmi, Antonelli je povećao svoju prednost u generalnom poretku i sada ima 340 bodova, 102 više od Russella, a naredna utrka se za dvije nedjelje vozi u američkom Austinu. Za Federalni radio, Dario Božić.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini novo naoblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni uvjetovati slabu kišu. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 8, na jugu od 10 do 14, najviša dnevna od 11 do 17, na jugu od 18 do 22 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno, najniža jutarnja temperatura oko 5, a najviša dnevna oko 13 stepeni Celzijevih. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža pripremila Sanela Hođić.
2: Dobro jutro, ovo je vaš Radio Feral.

0: Niko nije kao ona, jer vas budi bez pardona. Kofi i kafa.
1: Kandidati za vozača iz Kalesije, Kladnjača, Lića, Sapne, Teočaka i Davo Istoka uskoro će moći polagati teorijski dio vozačkog ispita i ispit iz prve pomoći u mjestu prebivališta. Time bi im trebalo biti olakšano polaganje bez potrebe da zbog ovih ispita putuju u druge gradove. Informaciju je potvrdio ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović, navodeći da su u toku završne pripreme za organizaciju ispita u ovih 6 općina. Prema najavi, ispiti će se polagati putem tablet uređaja uz podršku informacionog sistema. Planirana promjena dio je nastojanja da se postupak modernizuje i kandidatima omogući jednostavniji pristup polaganju. Nova mogućnost neće ograničiti kandidate na mjesto prebivališta. Oni će i dalje moći birati da ispite polažu u drugim gradovima i u općinama u skladu sa dostupnim terminima. Uvođenjem ove opcije budućim vozačima iz 6 općina trebalo bi biti smanjeno vrijeme i troškovi putovanja.

Građani Bosne i Hercegovine uskoro će moći besplatno zaštititi svoje telefonske brojeve od neželjenih reklamnih poziva i poruka upisom u javni registar Ne zovi. Novo pravilo regulatorne agencije za komunikacije obuhvatit će korisnike mobilnih i fiksnih telefona. Cilj je omogućiti korisnicima da sami odluče žele li primiti pozive i poruke kojima se reklamiraju proizvodi, usluge i druge aktivnosti. Upis u registar bit će besplatan, a građani će zahtjev podnositi svom telekom operateru, odnosno kompaniji kod koje koriste telefonski broj. Operateri će biti obavezni osigurati jednostavne i dostupne načine prijave, uključujući elektronske servise. Nakon podnošenja zahtjeva, broj će morati biti upisan u registar u roku od 3 dana. Pravo će imati korisnici koji imaju ugovor sa operaterom, ali i korisnici prepaid brojeva pod uslovom da je njihov identitet registrovan kod operatera. U registar će svoje brojeve moći upisati i pravna lica. Zabrana će obuhvatiti reklamne telefonske pozive, uključujući one koje upućuju automatski sistemi, kao i marketinške SMS-i, MMS poruke te fax poruke. Pravilo se neće odnositi samo na kompanije koje prodaju proizvode i usluge, obuhvaćeni su i promotivni pozivi i poruke političkih stranaka, vjerskih zajednica i humanitarnih organizacija. Dakle, planirano je da bude dostupan ovaj upis putem adrese nezovi.rak.ba, gdje će biti moguće provjeriti da li je određeni broj upisan u registar bez mogućnosti pregledanja cjelokupne baze telefonskih brojeva. Ukoliko korisnici i nakon upisa budu primali neželjene marketinške pozive, za postupanje pri prigovorima bit će nadležni organi za zaštitu potrošača i ličnih podataka, a ne regulatorna agencija za komunikaciju.

Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine zatražilo je hitne mjere za zaštitu domaće poljoprivredne proizvodnje, upozoravajući da kombinacija niskih otkupnih cijena, velikog uvoza i posljedica suše dovodi brojne proizvođače u težak položaj. Posebno je ugrožen mljekarski sektor, u kojem otkupne cijene prema riječima proizvođača ne pokrivaju troškove proizvodnje. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Nedžad Bića smatra da bi smanjenje uvoza sirovog mlijeka moglo pomoći domaćim proizvođačima da plasiraju veće količine na tržište. Šteta na silažnom kukuruzu, prema njegovim navodima, premašila je 50%, čime je smanjena količina hrane namijenjena stoci. Dodatni pritisak na proizvođače predstavlja je otkupna cijena sirovog mlijeka, koja se prema Bićinim riječima kreće od 55 do 80 feninga po litri. Iz udruženja najavljuju da će naredne sedmice razgovarati o daljim koracima ukoliko nadležni ne odgovore na njihove zahtjeve, i upozorio je da proizvođači razmatraju mogućnost blokade granica i zaustavljanja cisterni sa uvoznim mlijekom.

8 sati 28 minuta, evo kratkih servisnih informacija. Dakle, iz policijske stanice informacija da nije bilo krivičnih djela narušavanja javnog reda i mira kao ni saobraćajnih nezgoda. Danas prva radarska kontrola od 11 do 12 u Vukovijama Donji. Ostalo možete pročitati na web i Facebook stranici Radija Feral. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija pruženo je 96 zdravstvenih usluga. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija nisu imali intervencija, uredno je vodosnabdijevanje. Danas prema planu komunalca smeće se odvozi iz naselja planiranih za ponedjeljak 12. oktobar. Također i to vam je dostupno na našoj web i Facebook stranici. Informacija da je u tuzlanskom porodilištu rođeno 6 beba, 3 djevojčice i 3 dječaka. Toliko u ovom druženju za 12. oktobarski dan u okviru jutarnjeg programa. Nastavljamo mi dalje sa našom programskom šemom. Svima vama želim ugodan i uspješan ovaj ponedjeljak, 12. oktobarski dan.

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061-293-835. Živinice vas čekaju, vidimo se na druženju.
0: A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobi Shop Aldi Mobile u Živinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook-čenje je pravo.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, žilinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer

0: Apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvam u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvam u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvam, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvam apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
5: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: i to po ISO, HACCP i Halal standardima.
1: Mesnice Dolar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
0: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnijim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
1: Dobrodošli u mesnice Dolar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije. Dolar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
2: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
0: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
0: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
0: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
0: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
2: i 062 384 552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živi.
0: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time 200 grama, jagoda snižena na 1,50 maraka, makarone pasta Rico 400 grama samo 1 marka, keks čoko šapice 180 grama Ervix snižen na 1,50 maraka, pivo Laško Malt 0,5 litara ananas limun po super cijeni od 1,50 maraka, kupka Felča Azura 650 ml klasik senzacionalnih 4,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 10. do 16. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

Dobro jutro, poštovani slušaoci, vrijeme je za prvi pregled vijesti Radio Feral iz čijeg sadržaja izdvajamo. Povećane naknade za demobilisane borce u Tuzlanskom kantonu. Ispiti za vozačku dozvolu uskoro dostupni u 6 općina Tuzlanskog kantona, među njima i Kalesija. Najavljena nova zemljišno-knjižna evidencija za Kikači i Jeginov lug. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno. Egzistencijalna naknada za demobilisane borce u Tuzlanskom kantonu povećana je sa 7 na 8 konvertibilnih maraka za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Nova osnovica primjenjuje se od septembra i važit će do kraja ove godine. Odluku je donijela vlada Tuzlanskog kantona, njome su obuhvaćeni korisnici prava na novčanu egzistencijalnu naknadu za demobilisane borce mlađe od 57 godina. Prema podacima Ministarstva financija Tuzlanskog kantona, za septembar je isplaćeno ukupno 778.769 maraka, a ovom isplatom obuhvaćeno je 2.545 korisnika. Prema novoj osnovici, od 8 maraka, borac koji ima 24 mjeseca priznatog učešća ostvaruje naknadu od 192 marke, dok za 36 mjeseci naknada iznosi 288, za 40 320 maraka, a za 48 mjeseci 384 konvertibilne marke. Kandidati za vozače iz Kalesije, Kladnja, Čelića, Sapne, Teočaka i Doba Istoka uskoro će moći polagati teorijski dio vozačkog ispita i ispit iz prve pomoći u mjestu prebivališta. Time bi im trebalo biti olakšano polaganje bez potrebe da zbog ovih ispita putuju u druge gradove. Informacije je potvrdio ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović, navodeći da su u toku završne pripreme za organizaciju ispita u ovih 6 općina. Prema najavi, ispiti će se polagati putem tablet uređaja uz podršku informacionog

sistema. Planirana promjena dio je nastojanja da se postupak modernizuje i kandidatima omogući jednostavniji pristup polaganju. Općinski sud u Kalesi najavljuje uspostavu i zamjenu zemljišne knjige za katastarsku općinu Kikači i Eginov Lug, pozivaju sve zainteresovane osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama upisanim u katastarsku općinu Kikači i Eginov Lug po novom premjeru, da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objave oglasa u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine i službenom glasniku Bosne i Hercegovine, podneskom u dva primjerka i podnesu dokaze za to. U suprotnom, njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišno-knjižnog uloška. Osobe koje polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dalo mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi dostava novih dokaza, zemljišno-knjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana na oblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni uvjetovati slabu kišu. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Ferala.

0: kamerama.
1: Fintech web dizajna, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to. Istanbul Shop.
4: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Krompir 1 kg 0,95. Sir melona 1 kg Edamer i Gauda 9,95. Kafa Gracija 400 g 7,95. Smrznuto povrće, grašak i mrkva Hortex 400 g Senzacija. 1 km. Vaš robot.
3: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 9.

10:01. Dobar dan svima vama iz studija Radio Feral. Vrijeme za emisiju vaših muzičkih želja. Nadam se da ste dobro raspoloženi, spremni da čujete neku omiljenu pjesmu u ovom trenutku ili pozdravite vama drage osobe, čestitate nekome rođendan. Onima koji su rođeni na današnji dan, evo ja upućujem iskrene čestitke, a za sve vas i pozdravna pjesma. Broj vibera naravno 062 570 999.

I prva muzička želja, Ipče Ahmedovski, a pjesma nosi naziv Ime tvoje, a prezime moje. Osman Musić pozdravlja svoju suprugu Zinetu, svoju djecu u Belgiji. Zinet

U nastavku Enes Begović, Duša Sarajeva, za našeg slušatelja Almedina iz Tuzle. Hvala za pozdrave, Almedine, pozdravi tebi.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, sok Jafa Ice Tea Breskva Brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
2: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
4: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
2: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
4: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
2: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
4: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i

0: besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
0: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
0: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
1: zatim 773 846 i 773 847.
0: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Super akcije su ponovo tu, nova kataloška ponuda u Robotu. Sir melona Edamer i Gauda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 grama 3,95. Sok Sky Orange 2 litra marku 75. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Više na robot.ba.
1: Radio Feral, marketing.

U nastavku slušamo Safeta Isovića, Slavo i ptica mala. Pozdrav svim slušateljima od našeg slušatelja Fece koji je poželio da čuje Safeta Isovića.

0: Radio Feral.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
0: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
0: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Udruženje penzionera Živinice organizuje veliko godišnje tradicionalno druženje penzionera koje će okupiti oko 1000 penzionera iz Tuzlanskog kantona, ali i drugih krajeva Bosne i Hercegovine. Druženje će biti održano u subotu 24. oktobra s početkom u 10 sati u svadbenom salonu Arena u Živinicama, najvećem u Tuzlanskom kantonu.
4: Za dobru atmosferu i nezaboravan muzički program pobrinuće se grupa Braća Hoć.

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061-293-835. Živinice vas čekaju, vidimo se na druženju.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit.

0: Kredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
1: Titanic Tuzla 035-366-554.
2: E kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
6: Za našeg slušatelja iz Banovića, Šaban Šolić, dođi da ostarimo zajedno.

0: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Novo ime na estradnoj sceni. Dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom. Žena koja zna da voli, Adisa Šehić.

0: singl koji će pronaći put do svakog srca. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.
1: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
3: I za kraj posljednja muzička želja, ne zovi ne piši, Saša Matića za Majdu, novo druženje od 13 do 14 sati, a mi nastavljamo sa dobrom muzikom. Sve do 12 sati, dakle, dobar ritam, reklamne poruke i svima vama još jednom želim ugodan i uspješan ovaj oblačni, hladni 12. oktobarski dan, ali tako je to jesenje, meteorolozi kažu da nas čak u narednim danima očekuje i jutarnji mraz, pa eto, približavamo se toj zimi. Ali ćemo se grijati na talasima Radija Feral uz dobru muziku.

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061 293 835. Živinice vas čekaju, vidimo se na druženju.
2: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
3: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
3: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
3: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
2: i 062 384 552.
3: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinica.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 2

0: 05300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
1: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
1: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etno Avliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac. Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
1: balkonskih ograda,
2: dvorišnih ograda,
1: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
2: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
1: Telefon 035 630 636.
2: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Sandela Hodžić i spiker Zlatan Beža.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, za sadržaja izdvajamo. U Banja Luci se sastaju Čović i Dodik u fokusu formiranje vlasti. Stigle glasovi iz dijaspore u Centralnu izbornu komisiju, nakon verifikacije slijedi brojanje. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvala sindikat radnika u pravosuđu na prekid štrajka. Novi napadi Huta na Saudijsku Arabiju dodatno podigli tenzije na Bliskom istoku. U drugom dijelu dana novo naoblačenje i kiša u Bosni. U Banjoj Luci bi u ovim trenucima trebao početi sastanak delegacija SNSD-a i

0: HDZ-a BiH koje predvode lideri stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović. U fokusu će biti formiranje vlasti nakon izbora. Čović je već odvojeno se sastao sa predsjednicima SDA i SDP-a, Bakirom Izetbegovićem i Nerminom Nikšićem.
1: Puno je toga unaprijed definirano odnosima. Znamo da ovaj put Bošnjak će biti predsjedatelj vijeća ministara, a onda to samo po sebi traži neke dogovore oko nekih drugih resora, ali kažem, rano još oko tih detalja pričati.
0: Svi paketi sa glasačkim materijalom iz inozemstva koji su pristigli u propisanom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. U toku je njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje glasova pristiglih putem pošte, potvrdio je predsjednik CIK-a Jovan Kalada.
2: Prema ranije objavljenim podacima za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na ovogodišnjim izborima registrirana su 48.074 birača. Međutim, to ne predstavlja broj stvarno pristiglih glasova koji će biti poznat nakon obrade pošiljke i završetka verifikacije. Rezultati glasanja trebali bi biti poznati najkasnije do 24. oktobra.
0: Sud Bosne i Hercegovine odobrio je do decembra odgađanje izvršenja zatvorske kazne od 3 godine na koju je osuđen Miodrag Malić za veličanje osuđenih ratnih zločinaca Ratka Mladića i Radovana Karadžića.
2: Iz suda su pojasnili da je zahtjevu Malića udovoljeno zbog njegovog zdravstvenog stanja. Iz istih razloga državni sud je i Vojinu Pavloviću ponovo odgodio izvršenje jedinstvene kazne zatvora od 3,5 godine na koju je osuđen za odobravanje genocida u Srebrenici i veličanje zločinca Mladića.
0: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvala je sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa na prekid štrajka, naglašavajući da nije moguće prihvatiti njihov zahtjev da dodatak od 20% bude priznat svim zaposlenicima u pravosuđu, bez izuzetka.
2: Štrajk najviše pogađa građane koji čekaju na ostvarivanje svojih prava pred sudovima i tužilaštvima, a sva otvorena pitanja mogu i trebaju biti rješavana kroz dijalog, navedeno je u saopštenju vlade. Podsjećamo, štrajk traje od 7. septembra. Sindikat navodi da već 2 godine upozorava na statusne probleme zaposlenika s naglaskom na uvođenje dodatka na plaću temeljenog na složenosti posla. Prema preliminarnim rezultatima referenduma, većina birača u Sloveniji podržala je ograničavanje prava glasa stranim državljanima na lokalnim izborima. Za takvo ograničenje izjasnilo se 55,37% birača, što se odnosi i na državljane Bosne i Hercegovine koji nemaju slovensko ili državljanstvo neke druge članice Evropske unije. Konačni rezultati očekuju se 19. oktobra.
3: Svijet.
0: Brojne države upozorile su svoje državljane da ne putuju u Saudijsku Arabiju nakon novog napada na aerodrom koji su izveli jemenski pobunjenici Huti. Istovremeno Huti poručuju da će nastaviti s udarima ukoliko Rijad ne obustavi vojne operacije u Jemenu.
4: Jedna osoba je poginula, 11 ih je ranjeno u novom napadu na međunarodni aerodrom u Rijadu u nedjelju, dan nakon napada jemenskih Huta na istu lokaciju, kada je poginulo najmanje 12 osoba i više od 300 ranjeno, saopćile su saudijske vlasti. Saopćenje Generalne uprave za civilnu avijaciju povodom ovog napada prenijela je saudijska TV stanica Al-Ekbarija.
2: Generalna uprava za civilnu avijaciju objavila je da je međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu tokom poslije podneva bio meta još jednog napada. Iz uprave su pojasnili da je u napadu bilo žrtava te da su u koordinaciji s nadležnim organima u toku procjena štete i sigurnosne provjere aerodromskih objekata.
4: Koalicijske snage predvođene Saudijskom Arabijom u Jemenu saopćile su da je neidentificirani projektil pogodio 4. terminal međunarodnog aerodroma u Rijadu i izazvao požar. Odgovornost za nedjeljne i ranije napade na saudijske aerodrome preuzeli su Huti. Brigadni general Yahya Sare, vojni glasnogovornik Huta, potvrdio je udare i upozorio.
2: Ponovo upućujemo upozorenje svim međunarodnim kompanijama, stručnjacima, zaposlenicima, radnicima i putnicima iz cijelog svijeta da ne koriste letove ka saudijskim aerodromima jer su oni nesigurni, izuzev aerodroma i zračnog prostora svetih gradova Meke i Medine.
4: Navodi se da je saudijska protivzračna odbrana prestrela i raketu u blizini aerodroma Kralj Halid, dok su u istočnoj provinciji zemlje uništeni dron i balistička raketa usmjerena prema gradu Hamis Mušajtu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost pridruživanja saudijskim vojnim operacijama protiv Huta. Prema posljednjim podacima koje je objavio Reuters,

0: U napadima na aerodrom u Rijadu tokom protekle sedmice poginulo je 18 osoba. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
1: U ruskim napadima na dva ukrajinska grada ubijeno je najmanje 6 osoba.
2: U udaru na prodavnicu u Harkovu poginule su 3 osobe, dok je 20 povrijeđeno, među kojima dvoje djece, prenosi Reuters. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je potvrdio da su oružane snage te zemlje dobile odgovarajuća naređenja nakon objave Donalda Trumpa o prekidu napada na energetske objekte.
1: Ministri vanjskih poslova Evropske unije razgovarat će u Luksemburgu o situaciji u Ukrajini, proširenju bloka i eskalaciji hibridne kampanje čija su meta članice Unije.
2: Ministri će razmijeniti mišljenja o posljedicama proširenja bloka na sigurnosti i obranu Unije, te o jačanju saradnje sa zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima o pitanjima vanjske i sigurnosne politike. Biće riječi i o situaciji na Bliskom istoku, Iranu, posebno o slobodi plovidbe, a razmijenit će mišljenja o Gazi i zapadnoj obali, te o situaciji u Gruziji.
1: Još jedna vijest iza svijeta. Pripadnici spasilačkih jedinica nepalske vojske stigli su do oblasti pogođene bujičnim poplavama duž rijeke Budi Gandaki.
2: Spasioci su prevozili hranu i neophodnu opremu i počeli sa evakuacijom mještana i turista iz te oblasti na sjeveru Nepala. 5 osoba je nestalo i za sad nije prijavljeno da ima poginulih. Poplava je oštetila ili uništila 5 mostova, gradilišta, 3 hidrocentrale, te desetine kuća i farmi.
3: Sport. Kompletirano je 9. kolo nogometne premijer Webin lige Bosne i Hercegovine. U prvoj utakmici nedjeljnog programa je Radnik u Bijeljini savladao Željezničar sa 3-1. Gosti su dobro počeli i imali su vodstvo od 15. minute autogolom Stevanovića. Preokret je uslijedio u drugom poluvremenu, pa je prvo Bradonjić u 48. minuti izjednačio, da bi u 64. minuti autogolom Karamarka Radnik došao do preokreta. Konačnih 3-1 je postavio Bradonjić svojim drugim golom 5 minuta prije kraja. U doboju je viđena prava golijada u okršaju između Sloge i Zrinskog. Gosti su nakon prvog poluvremena imali vodstvo 2-0 golovima Ilića i Čužeja. Kada je na početku drugog dijela pogodio i Bilbija, činilo se da gosti neće imati problema, ali je onda Kueto postigao 2 brza gola i Slogu vratio u igru. Ipak do kraja Zrinski postiže još 3 gola, jednom je strijelac bio Ilić, a Čuže je sa još 2 gola kompletirao hat-trick. Golijada iz Doboja se nije prenijela i u Zenicu, gdje su u posljednjem meču ove runde takmičenja Čelik i Sarajevo odigrali 0-0. Na tabeli je prvi Zrinski sa 24 boda, drugi borac ima 22, a treće je Sarajevo sa 14 bodova. Na začelju Brski Velež imaju po 8 bodova, a posljednji je Radnik sa 7. I u prvoj nogometnoj ligi federacije je kompletirano 9. kolo. Zanimljivo je da u posljednja 2 meča nije bilo pobjede domaćina. Toški i Igman su u Tešnju remizirali 1-1, a Jedinstvo je nakon preokreta u Gabeli savladalo Gošk sa 2-1, s tim da je domaćin promašio i penal pri rezultatu 1-1. Novi lider na tabeli je Posušje sa 23 boda, Travnik je drugi sa 22, a treća je Stupčanica sa 19 bodova. Na začelju Radnik, Rudar i Čapljina imaju po 7, a posljednji je Vitez sa 6. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi su odigrane još 4 utakmice 3. kola. Dubaj je kao gost savladao Kluž 92-85 uz jedan poen na našeg Kenana Kamenjaša. Mega je na svom terenu savladala Zadar 88-82. FNP je kao gost pobjedio Krku 79-68, dok je Partizan rutinski savladao Vijenu 99-78. Posljednji duel ovog kola večeras igraju Cibono i Slovan. U prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkaše su odigrana 2 meča drugog kola uz 2 pobjede domaćih timova. Orlovik je savladao Radnički 99-84, a Gradina ekipu Drine 87-73. Večeras igraju Borac Drinski i Slavija Široki. Vozač Red Bulla Max Verstappen pobjednik je utrke bolida Formule 1, koja je na ulicama tog grada vožena za veliku nagradu Singapura. Verstappen je dominirao u Singapuru kompletan vikend i nakon što je slavio sprint utrci, bez ikakvih problema je u glavnoj utrci zadržao prvu startnu poziciju i tako je došao do prve pobjede u Singapuru, a već 73. u karijeri. Vozač Ferrarija Charles Leclerc je završio na drugom mjestu, a vodeći u generalnom poretku Kimi Antonelli u bolidu Mercedesa bio je treći. Na 4. i 5. mjestu su završila 2 McLarena, aktuelni svjetski prvak Lando Norris i Oscar Piastri, dok je Lewis Hamilton u Ferrariju, nakon veoma loše strategije, završio tek na 6. mjestu. S obzirom da je

0: George Russell bio tek osmi, Antonelli je povećao svoju prednost u generalnom poretku i sada ima 340 bodova, 102 više od Russella, a naredna utrka se za dvije nedjelje vozi u američkom Austinu. Za Federalni radio, Dario Božić.
1: Putevi.
2: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva. U vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana saobraćat će se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Vidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
3: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo umjereno do pretežno oblačno.
4: Temperature izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 1 stepen, Sokolac 4, Bugojno 6, Sarajevo 8, Srebrenica i Zenica 9, Tuzla i Zvornik 10, Doboj, Prijedor, Sanski most 11, Banja Luka, Bijeljina, Drvar 12, Livno 13, Trebinje 18, Mostar 19 stepeni. Na oblačenje sa sjeverozapada u večernjim satima u Bosni će uvjetovati slabu kišu. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 11 do 17, na jugu do 22 stepena.
3: Bilo bi to sve u ovoj emisiji, poštovani slušatelji. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala na pažnji.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Zlatan Veža, urednici emisije Sanela Hođić i Sanjin Bećiragić.
5: Vi slušate Feral Radio Kalesija.

0: Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteke u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti

0: stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim Biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
0: I apoteka Osfarm, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 99.

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061 293 835. Živinice vas čekaju. Vidimo se na druženju.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

0: Radio Feral. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Sis Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, sok Jafa Ice Tea Breskva Brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
2: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije, OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
3: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
2: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
3: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
2: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
3: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
2: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
3: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
2: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
3: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
2: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
3: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
2: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
3: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
2: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
4: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
7: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
8: sati i 15 minuta, slušate Radio Feral, ispunjavamo vaše muzičke želje. Sada slušamo pjesmu Godino vrela za stalnu slušateljku.

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061-293-835. Živinice vas čekaju, vidimo se na druženju.
2: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
3: Pa to samo u Titaniku ima.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
3: Titanic Tuzla 035 366

0: Ja sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik, Vukovije gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal plastika, uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računari.

0: IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Novo ime na estradnoj sceni. Dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom. Žena koja zna da voli. Adisa Šehi.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
6: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
5: Dobitak kakvom se niste nadali.
6: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstalog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
5: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
6: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
5: i 062-384-552.
6: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
5: D.O.O. Živinica.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, žilinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Nova super akcija u Piemonte marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time 200 grama, jagoda snižena na 1,50 maraka, makarone Pasta Rico 400 grama, samo 1 marka, keks Čoko Šapice 180 grama Ervix snižen na 1,50 maraka, pivo Laško Malt 0,5 litara, ananas, limun po super cijeni od 1,50 maraka, kupka Felča Azura 650 ml klasik senzacionalnih 4,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 10. do 16. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

A za dobro facebookanje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji Mobishop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u Mobishopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo.

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061-293-835. Živinice vas čekaju. Vidimo se na druženju.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-099.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Delegacije SNSD-a i HDZ-a BiH predvođene liderima Miloradom Dodikom i Draganom Čovićem sastale su se u Banjoj Luci, a u fokusu razgovora bilo je formiranje vlasti. Opredjeljeni su za konstituisanje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, ali očekuju da bošnjački politički predstavnici prethodno postignu dogovor o tome ko će ih predstavljati, poručili su Dodik i Čović. Dodik je naglasio da su za njega važna pitanja poštivanja Ustava Bosne i Hercegovine i konstitutivnosti naroda, te da je potrebno donijeti zakon o Ustavnom sudu BiH, kao i zakon o sudu i tužiloštvu BiH. Govoreći o formiranju vlasti u federaciji, Čović je rekao da Nermin Nikšić i Bakir Izetbegović, s kojima je razgovarao, trebaju prepoznati parlamentarnu većinu i pronaći rješenje za predstavljanje bošnjačkog naroda. Dogovoreni zajednički prioriteti nisu usmjereni protiv trećih koji nisu bili na sastanku, poručeno je. Govore Milorad Dodik i Dragan Čović.
3: Mi nismo protiv evropskog puta, ali jesmo protiv zloupotrebe evropskog puta. Možemo da sjedemo i da vidimo kako ćemo s Evropskom komisijom, da vidimo šta to znači. Partnerstvo koje imamo, mi smo se čuli više puta do ovog našeg susreta danas ovdje, se nastavlja. Sasvim je izvjesno, to smo danas kazali, da ove dvije stranke će predvoditi sve procese u Bosni i Hercegovini političkog dogovora i na razini Bosne i Hercegovine na nižim razinama i tu ostajemo snažni partneri.
0: Svi paketi s glasačkim materijalom iz inozemstva koji su pristigli u propisanom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. U toku je njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje glasova pristiglih poštom, potvrđuje predsjednik CIK-a Jovan Kalaba. Prema ranije objavljenim podacima za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na ovogodišnjim izborima registrovana su 48.074 birača. Međutim, to ne predstavlja broj stvarno pristiglih glasova koji će biti poznat nakon obrade pošiljki i završetka verifikacije. Rezultati glasanja trebali bi biti poznati najkasnije do 24. oktobra. Sud Bosne i Hercegovine odobrio je do decembra odgađanje izvršenja zatvorske kazne od 3 godine na koju je osuđen Miodrag Malić zbog veličanja osuđenih ratnih zločinaca Ratka Mladića i Radovana Karadžića.

0: Iz suda su pojasnili da je zahtjev Malića udovoljeno zbog njegovog zdravstvenog stanja. Iz istih razloga državni sud je i Vojinu Pavloviću ponovno odgodio izvršenje jedinstvene kazne zatvora od 3,5 godine, na koju je osuđen zbog odobravanja genocida u Srebrenici i veličanja zločinca Ratka Mladića. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona pozvala je sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa na prekid štrajka i omogućavanje uspostave redovnog rada u pravosudnim institucijama, od kada će i odluka o dodatku za posebne uslove rada biti u primjeni. Podsjećamo, štrajk traje od 7. septembra.
1: Svijet.
0: Brojne zemlje upozorile su svoje državljane da ne putuju u Saudijsku Arabiju nakon novog napada na aerodrom koji su izveli jemenski pobunjenici Huti. Istovremeno Huti poručuju da će nastaviti s udarima ako Rijad ne obustavi vojna operacija u Jemenu.
2: Saudijska Arabija produžila je obustavu rada međunarodnog aerodroma Kralj Halid u Rijadu nakon niza smrtonosnih napada jemenskih Huta u kojima je tokom vikenda poginulo najmanje 14, a ranjeno više od 320 osoba. Saudijska generalna uprava za civilnu avijaciju saopćila je da je odluka o produženju obustave donesena da bi završili neophodne sigurnosne provjere aerodromskih objekata i utvrdili njihovu spremnost za ponovno uspostavljanje saobraćaja. Jedna osoba je poginula, a 11 ih je ranjeno u novom napadu na međunarodni aerodrom u Rijadu u nedjelju, dan nakon napada jemenskih Huta na istu lokaciju, kada je poginulo najmanje 12 osoba i više od 300 ranjeno, saopćile su saudijske vlasti. Saopćenje Generalne uprave za civilnu avijaciju povodom ovog napada prenijela je saudijska TV stanica Al-Ekbarija.
3: Generalna uprava za civilnu avijaciju objavila je da je međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu tokom poslije podneva bio meta još jednog napada. Iz uprave su pojasnili da je u napadu bilo žrtava te da su u koordinaciji s nadležnim organima u toku procjena štete i sigurnosne provjere aerodromskih objekata.
2: Koalicijske snage predvođene Saudijskom Arabijom u Jemenu saopćile su da je neidentificirani projektil pogodio 4. terminal međunarodnog aerodroma u Rijadu i izazvao požar. Odgovornost za nedjeljne i ranije napade na saudijske aerodrome preuzeli su Huti. Brigadni general Yahya Sare, vojni glasnogovornik Huta, potvrdio je udare i upozorio.
3: Ponovo upućujemo upozorenje svim međunarodnim kompanijama, stručnjacima, zaposlenicima, radnicima i putnicima iz cijelog svijeta da ne koriste letove ka saudijskim aerodromima jer su oni nesigurni, izuzev aerodroma i zračnog prostora svetih gradova Meke i Medine.
2: Navodi se da je saudijska protivzračna odbrana prestrela i raketu u blizini aerodroma Kralj Halid, dok su u istočnoj provinciji zemlje uništeni dron i balistička raketa usmjerena prema gradu Hamis Mušajtu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost pridruživanja saudijskim vojnim operacijama protiv Huta. Prema posljednjim podacima koje je objavio Reuters, u napadima na aerodromu Rijadu tokom protekle sedmice poginulo je 18 osoba. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
0: Sporazum o dizelu koji su tokom vikenda postigli američki predsjednik Donald Trump i ruski Vladimir Putin izazvao je negativne reakcije ministara vanjskih poslova Evropske unije. Smatraju da sporazum podriva transatlantsko jedinstvo u trenutku kada Rusija pojačava napade na Ukrajinu. Evropska unija će nastaviti primjenjivati sankcije Rusiji uprkos ovom sporazumu. Sjedinjene Države su naš saveznik, ali naša poruka je jasna. Ako želimo okončati rat, jedini način da to učinimo jeste da izvršimo veći pritisak na Rusiju, izjavila je visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kalas uoči sastanka ministara vanjskih poslova u Luksemburgu. Dodala je da ne treba zaboraviti da je Rusija započela rat. Prema preliminarnim rezultatima referenduma, većina birača u Sloveniji podržala je ograničavanje prava glasa stranim državljanima na lokalnim izborima. Za takvo ograničenje izjasnilo se 55,37% birača, što se odnosi i na državljane Bosne i Hercegovine koji nemaju slovensko ili državljanstvo neke druge članice Evropske unije. Konačni rezultati očekuju se 19. oktobra.
1: Kultura.
0: Tuzla postaje regionalni centar filmske umjetnosti od 14. do 18. oktobra, kada će u Narodnom pozorištu biti održano jubilarno 15. izdanje Tuzla Film Festivala, jednog od najznačajnijih kulturnih događaja u Tuzlanskom kantonu i Bosni i Hercegovini. Danas je predstavljen program festivala i pratećih sadržaja.
4: Tuzla Film Festival, godišnja kulturna manifestacija u Tuzli za cilj

0: Na promociju južnoslavenske kinematografije. Kroz 15 godina kontinuiranog djelovanja festival je izrastao u značajnu platformu koja povezuje autore, publiku i filmsku industriju iz cijelog regiona, podsjetio je Boris Balta, direktor festivala.
1: Moramo reći, za 15 godina Tuzla Film Festival napravio je zaista mnogo stvari. Jedna od najvažnijih, po našem mišljenju, jeste u stvari institucionalno prepoznavanje od strane ministarstva federalnih i kantonalnih, te uspostavljanje festivalske kulture na prostoru Tuzlanskog kantona.
0: Jubilarno 15. izdanje donosi bogat takmičarski revijalni program, susrete sa autorima i publikom, te prepoznatljive formate poput kafe sa poznatima.
1: Imaćemo zaista jedan vrlo interesantan i bogat program ove godine. Možemo reći da će to biti potpuno posvećen umjetnosti, filmskoj umjetnosti, dakle filmovi su u najvećem dijelu artistički, s tim da imamo i dva, možemo reći, kako to se u narod kaže, populistička filma.
0: Festival otvaraju dokumentarni film Zabranjena tetka Bojane Novaković i film Svadba. I u narednim danima ljubitelje filma očekuju brojna filmska ostvarenja. Animirani kratki filmovi moći će se gledati u Muzeju Istočne Bosne, s kojim je ove godine potpisan poseban sporazum. Ljubiša Veljković, direktor javne ustanove Muzej Istočna Bosne.
2: Zajedno smo odlučili upravo to na povezivanju ovih institucija kao muzeja i festivala i nadam se da će u narednih 15 godina ovo proizvesti dodatne saradnje, kolaboracije između institucija kulture i ostalih kulturnih djelatnika koji stvaraju u Tuzli i Tuzlanskom kantonu.
0: I ove godine bit će održane radionice posvećene filmskoj produkciji, glumi i iskustvima autora koji za sebe imaju velike filmske i televizijske projekte. U sklopu TFF-a održava se i Međunarodni festival dokumentarnog filma kao i Kids festival. Uz filmski program festival će i ove godine ponuditi bogat prateći sadržaj, večernje svirke, druženja i kulturne događaje koji Tuzlu pretvaraju u mjesto susreta umjetnosti, industrije i publike. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
3: Sport. Kompletirano je 9. kolo nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine. U prvoj utakmici nedjeljnog programa je Radnik u Bijeljini savladao Željezničar sa 3-1. Gosti su dobro počeli i imali su vodstvo od 15. minute autogolom Stevanovića. Preokret je uslijedio u drugom poluvremenu, pa je prvo Bradonjić u 48. minuti izjednačio, da bi u 64. minuti autogolom Karamarka Radnik došao do preokreta. Konačnih 3-1 je postavio Bradonjić svojim drugim golom 5 minuta prije kraja. U doboju je viđena prava golijada u okršaju između Sloge i Zrinskog. Gosti su nakon prvog poluvremena imali vodstvo 2-0 golovima Ilića i Čužeja. Kada je na početku drugog dijela pogodio i Bilbija, činilo se da gosti neće imati problema, ali je onda Kueto postigao dva brza gola i Slogu vratio u igru. Ipak do kraja Zrinski postiže još 3 gola, jednom je strijelac bio Ilić, a Čuže je sa još 2 gola kompletirao hat-trick. Golijada iz Doboja se nije prenijela i u Zenicu, gdje su u posljednjem meču ove runde takmičenja Čelik i Sarajevo odigrali 0-0. Na tabeli je prvi Zrinski sa 24 boda, drugi borac ima 22, a treće je Sarajevo sa 14 bodova. Na začelju Brski Velež imaju po 8 bodova, a posljednji je Radnik sa 7. I u prvoj nogometnoj ligi federacije je kompletirano 9. kolo. Zanimljivo je da u posljednja dva meča nije bilo pobjede domaćina. Toški i Igman su tešno realizirali 1-1, a Jedinstvo je nakon preokreta u Gabeli savladalo Gošk sa 2-1, s tim da je domaćin promašio i penal pri rezultatu 1-1. Novi lider na tabeli je Posušje sa 23 boda, Travnik je drugi sa 22, a treća je Stupčanica sa 19 bodova. Na začelju Radnik, Rudar i Čapljina imaju po 7, a posljednji je Vitez sa 6. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi su odigrane još 4 utakmice trećeg kola. Dubaj je kao gost savladao Kluž 92-85 uz jedan poen našeg Kenana Kamenjaša. Mega je na svom terenu savladala Zadar 88-82. FNP je kao gost pobjedio Krku 79-68, dok je Partizan rutinski savladao Vijenu 99-78. Posljednji duel ovog kola večeras igraju Cibono i Slovan. U prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkaše su odigrana dva meča drugog kola uz dvije pobjede domaćih timova. Orlovik je savladao Radnički 99-84, a Gradina ekipu Drine 87-73. Večeras igraju Borac Drinski i Slavija Široki. Za Federalni radio, Dario Božić.
4: Takmičarka Tekmendo kluba Viktor i Vogošća Ema Mahmutović osvojila je zlatnu medalju na turniru Montenegro Open 2026 održanom u Podgorici. Da najsjajnijeg odlika

0: područja stigla je u pobjedama u dvije borbe, prvo protiv predstavnice Hrvatske, a potom i u finalu protiv predstavnice Grčke. Glavni cilj Mahmutoviću u nastavku sezone ostaje Evropsko kadetsko prvenstvo.
1: Putevi.
2: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja. Vozači se moli da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 na dionicama. Ulaz u tunel Klopče u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, kao i Kakanj-Lašva, zatim Nemila-Vranduk pod dionica Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama. Ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva, Izačić-Bihać u mjestu Papari, Lončari-Pelagićevo, Cazin-Srbljani, Podrumanija-Sumbulovac, Mostar, Čitluk, Brdohum, Skokovi, Srbljani, Široki brijeg, Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
0: Sutra će u Bosni i na sjeveru Hercegovine biti umjereno do pretežno oblačno. U većem dijelu Hercegovine sunčano, vjetar umjeren sjeverni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu od 8 do 12, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, urednik Sanji Bećiregić.
3: 92,7 i 100,4 MHz. Radio Feral.

0: šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
1: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
1: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna, samljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac, dobitnike Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
3: Sedmica kreće u stop cijene u Robotu. Pavlaka Vitalija 850 grama 3,85. Naranđa 1 kg senzacija 1 km. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš Robot.
4: Kada u Titaniku kupujete i vrijeme i novac štedite.
5: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
5: Titanic Tuzla 035 366 554.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop. Vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 06.

0: Do 20 km posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 9.

Bera FM 100,4 MHz. Sada je 16 sati, veliki pozdrav, pratite program Feral Radija, dakle, ponedeljak je 12. oktobar, tekuće 2026. godine, u Kalesi trenutno oblačno, 14 stepeni Celzijusa, sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine je umjereno do pretežno oblačno, u većem dijelu Hercegovine sunčano, vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura između 1 i 6 na jugu od 8 do 12, a najviša dnevna, uglavnom između 12 i 18 na jugu zemlje do 22 stepena. A na cestama u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmenjen režim saobraćaja. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Naravno, mi idemo dalje sa lijepom muzikom, marketinškim porukama, budite uz program Feral Radija, a za pola sata čućete i naše vijesti.

0: Viber 062 570 999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669, 062 809 059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
3: Udruženje penzionera Živinice organizuje veliko godišnje tradicionalno druženje penzionera koje će okupiti oko 1000 penzionera iz Tuzlanskog kantona, ali i drugih krajeva Bosne i Hercegovine. Druženje će biti održano u subotu 24. oktobra s početkom u 10 sati u svadbenom salonu Arena u Živinicama, najvećem u Tuzlanskom kantonu.
0: Za dobru atmosferu i nezaboravan muzički program pobrinuće se grupa Braća Hođić.

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061-293-835. Živinice vas čekaju. Vidimo se na druženju.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Poštovani slušalci, slušate vijesti Radija Feral. Glasovi iz dijaspore stigli u CIK. Slijedi brojanje, značajno bi mogli uticati na konačni poredak stranaka. Mandati u 4 kantona ovise o manje od 100 glasova. Narod i pravda uzela 4. mandat u Bosansko-Podrinskom kantonu. Dječji dodatak za septembar biće isplaćen 15. oktobra, obuhvaćeno više od 97.000 djece. Sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine je umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Svi paketi s glasačkim materijalom iz inostranstva koji su pristigli u propisanom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, a trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje. Rok za prijem glasačkog materijala iz inostranstva istekao je u petak 9. oktobra, odnosno 5 dana nakon održavanja općih izbora. Član CIK-a Željko Bakalar pojasnio je za FEN-u da će sve pošiljke koje su do tog datuma pristigle u poštanski pretinac CIK-a biti upućene u daljnu proceduru u glavnom centru za brojanje. Dodao je da je pravilnikom propisano da rezultati glasanja budu poznati najkasnije 20 dana nakon održavanja izbora. Glasovi iz dijaspore bit će uključeni u ukupne izborne rezultate nakon što se u glavnom centru za brojanje provedu propisane provjere i prebroje važeći glasački listići. Prema roku koji je naveo Bakalar, rezultati glasanja trebali bi biti poznati najkasnije do 24.

oktobra, odnosno 20 dana nakon održavanja općih izbora. Iako su izbori u BiH održani prije 8 dana, još uvijek nije poznat konačni sastav skupština i parlamenta, dok se ubacuju dodatna biračka mjesta te čeka ubacivanje glasova iz dijaspore i diplomatsko-konzularnih predstavništava. Prema trenutnom stanju u Bosansko-Podrinjskom kantonu, Narod i pravda je preuzela četvrti mandat i izjednačila se sa SDA po broju mandata. U ovom kantonu je ostalo da se obradi još jedno biračko mjesto. Snaga naroda treba da osvoji 17 glasova više od Naroda i pravde da bi dobila drugi mandat. U Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona SDA treba da dobije 53 glasa više od SDP-a da bi preuzela 15. mandat, a SDP ostavila na 5 mandata. Ostalo je da se obrade 4 biračka mjesta. Za Skupštinu Srednjobosanskog kantona HDZ je blizu toga da uzme 8. mandat, a SDA izgubi 12. Za ovakav razvoj je potrebno da HDZ osvoji 77 glasova, a ostalo je da se ubace 2 biračka mjesta. Također u ovom kantonu HDZ računa na veliki broj glasova iz dijaspore. U ovom kantonu u izbornoj jedinici 8 za parlament Federacije BiH ugrožen je jedan mandat SDA. HDZ treba da dobije 83 glasa više i onda bi imali 3 mandata, a SDA bi izgubila svoj 4. mandat. Ostalo je da se obradi još jedno biračko mjesto. U Skupštini Tuzlanskog kantona SDA treba 87 glasova više od SBB-a da preuzme 14. mandat, a ostalo je da se broji još 10 biračkih mjesta. Dječji dodatak za septembar 2026. godine biće isplaćen u četvrtak 15. oktobra, potvrdilo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Isplatom je obuhvaćeno 97.145 djece u Federaciji BiH, a za ovu namjenu osigurano je više od 20 miliona maraka. Prema podacima ministarstva, ukupan iznos sredstava za septembarsku isplatu iznosi 20.185.197 maraka, a obuhvaćeni su korisnici iz 79 centara za socijalni rad i općinske službe socijalne zaštite širom Federacije BiH. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić istakao je da je redovnost isplata posebno značajna za porodice koje dječji dodatak koriste za pokrivanje svakodnevnih troškova i osnovnih potreba djece. Ministar Delić naglasio je da iza ukupnog iznosa od više od 20 miliona maraka stoje konkretne potrebe porodica širom Federacije BiH. Za kraj vijesti informacije o vremenu. Sutra u Bosni i na sjeveru Hercegovine umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar je umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu od 8 do 12, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 15, na jugu od 16 do 20 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, sok Jafa Ice Tea Breskva Brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke ima u tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
4: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
4: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
5: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
4: I apoteka Osfarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
5: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
6: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10,95. Bingo!
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999

Sada je 17 sati i 2 minuta, slušate Neovisni radio Feral, poštovani slušalci, i do 18 sati ispunjavat ćemo vaše muzičke želje. Broj Vibera 062570999, evo i pozdravne pjesme.

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061 293 835. Živinice vas čekaju. Vidimo se na druženju.
2: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Krompir 1 kg 0,95, sir melona 1 kg edamiri gauda 9,95, kafa gracija 400 g 7,95, smrznuto povrće, grašak i mrkva Hortex 400 g senzacija 1 km. Vaš Robot.
3: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija, telefon 035.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iberexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iberex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije, OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških, u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede.

0: crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojke.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišće ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061 293 835. Živinice vas čekaju, vidimo se na druženju.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: Tjelesnu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062-809-059.
1: E-mail ordinacijaduric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51 Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009.

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061 293 835. Živinice vas čekaju, vidimo se na druženju.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: reklame.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424. Viber 062-570-999.